0: más divertidas. Lotus Bakersfield te da la oportunidad de ganar increíbles viajes a algunos de los destinos más emblemáticos del país. Del 22 de junio al 14 de agosto, viaja a Boston y Filadelfia, donde comenzó la historia de nuestra nación. O navega por el legendario río Mississippi, visitando ciudades históricas a lo largo del recorrido. Descubre la grandeza de Mount Rushmore y Crazy Horse en Dakota del Sur. Vive la magia de Broadway y las luces del Times Square en Nueva York. O relájate en las paradisíacas playas de Hawái. Además, podrás explorar algunos de los parques nacionales más impresionantes del país, incluyendo Yellowstone, o ganar un viaje familiar para admirar la majestuosidad del Gran Cañón de Arizona. Estaremos registrando en nuestros remotos y Van Hits. Además, las primeras 5 personas que llamen al número de cabina serán registradas. Si no ganas, volverás a participar. Con Lotus Bakersfield, vive las vacaciones.
1: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
0: Más divertidas.
2: Familia de Bakersfield, los saluda su amigo Don Cheto, su amigo de confianza. Oiga, ya tengo muchos años recordándoles que si llega usted a sufrir un accidente de carro o un choque con un camión, o por pura mala suerte y lo mordió un perro, llame a mis amigos de VD Injury. Ellos son la firma de abogados que yo recomiendo en la ciudad de Bakersfield. Le recomiendo que obtenga una segunda opinión si es que usted ya tiene un caso con otro abogado. VD Injury, porque en 5 minutos le pueden decir cuánto vale su caso. Incluso podría recibir hasta un anticipo en efectivo si su caso califica. Aquí en Bakersfield, BD Injury es la firma que yo recomiendo y en la que yo confío. Y ustedes también pueden confiar en ellos. 661-200-0555. 661-200-0555. 661-200-0555. BD Injury Law. Resultados, confianza y atención real. 661-200-0555. 661-200-0555.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Tiempos difíciles. ¿Qué tal, amigos? Soy Francisco Villanueva, representante de los abogados de Más Ayuda Legal, trayéndoles informaciones muy importantes. Si está lastimado en casita, si se tuvo un accidente de auto, un accidente de trabajo, una caída en un lugar público, mordedura de perro, 661-322-0800. Bancarrotas, si ya no puedes con las deudas, elimínalas con la bancarrota. Tarjetas de crédito, préstamos personales, cualquier deuda, 661-322-0800. Si lo arrestaron manejando bajo la influencia del alcohol, si lo quieren acusar de algún crimen, posesión de drogas, abuso doméstico, 661-322-0800, 661-322-0800.
5: ¿Sabía que su información personal puede ser vendida por empresas que comercializan datos personales? La Agencia de Protección a la Privacidad en California ha lanzado Drop, la plataforma de solicitudes de eliminación voluntaria para que eliminen su información personal y dejen de venderla. Solo complete el formulario gratis en solo unos minutos. Drop ayuda a que se tenga un mayor control de su información personal y su privacidad. Obtenga más información y envíe su solicitud hoy mismo en privacy.ca.gov/drop.
6: Los momentos más divertidos como estos están con el genio Lucas.
7: Eso se, el menudo se come con sus tortillas hechas a mano, fresquecitas.
8: Ay, Dios santo, qué rico.
7: Y el pozole con unas tostaditas.
8: Ay, yami, yami.
7: Ay, parecemos cocineras, tú.
6: Lo escuchas solo aquí. El Gallito, la estación oficial de los trabajadores del campo.
9: Cuando el gallo canta, cantan todos. Sigan con El Gallito, la que toca en